0: Försvarsmakten säger bara. Unreadable fence tag on a blue Chevy Trax.
1: Okay. At 7:21.